0: minuten.
1: Och mikrofon begrås Jint Hellenbergen för Debrig Radio CHPD i Elmer, Ontario, Canada. Jag har nu ans hofstundigt program Vart passiert. Vi reden från anser geschicht, från anser hängergrund aus plottige Menschen, von wo de abstunden und wo vi von herkommen.

Tjenja frågan med Zocka bestrett. En plötsliga program från Radio Segenswelle. Min namn är Viktor Zawodzje. In diesem Programm versetzt wir ab drei Fragen ein

Jeg får avsked mig från djun från det. En lodjunt en och vara den nästa mål till att hyra. Alltså anskraff är Sparks 248 Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico 31500. Ans telefonnummer är 625-584-1080. Andra gottesdienste de fangen söndag klockan 9 an med söndagsskål. In klockan 10 är det hauptgottesdienst in så uves klockan 6. Ernästet in och en kamper 22 blommen ut.